0: From the law offices of Jumana Kairu Studio, this is Sina Radio, CINA 102.3 FM, Windsor, Detroit, on the Sina Radio app and at radiosina.com, a service of the Sina Radio Group.
1: المحامية جمانة كيروز المحلفة أمام المحكمة الأمريكية العليا The United States Supreme Court 248-557-3645
2: AR رحمان نئی طرح کا کچھ الگ میوزک دینے کے لیے جانے جاتے ہیں ان کے سنگیت نردیشن میں یہ گیت ہے فلم پکار سے جسے گایا ہے ادت نارائن اور کویتا کرشنا مورتی نے سینا ریڈیو سارا دن सारी रात और आप सुन रहे हैं मधुर गीतों का ये कार्यक्रम निहिर जोशी के साथ

جگجیت سنگھ کو ان کی غزلوں کے لیے جانا جاتا ہے. اپنی پرائیویٹ غزلوں کے علاوہ جگجیت سنگھ نے کچھ فلموں میں بھی گایا ہے. ایسی ایک فلم تھی پریم گیت. اس فلم کا گیت سنیے جگجیت سنگھ کی آواز میں.